Banja prahu nyapa kui naon atuh mang jawaban awet kudu dirahasiakeun bejaan emang kapan ada geus buka rahasia. Ijang Ancip nanya STB nu ayeuna pake antena teu jelaskeun. STB nu ayeuna nu digital mah ya pake. Pake STB nu digital nu ayeuna mah pake. Ngan lamun nu di SIM kuring mah.

Gentos teh Sonia, mohon mangganyakeun teh nya. Kanggo Pangkos Madipa nyakeun. Sonia we ku Sonia.

Ya ada komputer lah, ya mah kudu di eher, di reject heula sih kenapa palawarinya. Teu tiasa nyetak lagu tuh. Kita ya palawari nyungkeun lagu. Teu bijil-bijil. Ah, ieu mah teh aya deui jalan, kudu kieu. Gerapnya